0: simple as that.
1: Saskatchewan's only provincial radio network.
2: MBC.
3: Umu magispadik mittatahti ba wuf sapagimihchi ohchi iskunnistanis to sapagimihchi yago awa adigipisims. Yago ni gogo midayawi gimawak Northern Intertribal Health Authority inohti kiskisume go ahwa. Titan nasko maako ogota. Akshita pa nasko ko ka toskichik the paramedic services. Minanang yago tamana ya kapapasan taapi nigitsi gawi yaho maya kan tumihchigita. Missä viogit ja toskitsi koko ja paramedics. Ja kun minäkin tihtäävin näkö koko minä kohta ja first responders, emergency responders. Ja no, kun nyt niin ikään tomehtsik. Ja kun tahti kohti viitsi, ja kun nauka pohkin totsikista, mä kun nauka ambulance. Ja no, kipä päässä viitsi, ja kun nauka isko kanssa kehtäätsäkö. Se on joku näkö kaikki laukatakin ja näskö maako. Että hän jakkaa viitsi, ja viittävän niissä, ja niin hihtäävin. Ja kun tahti missä viogaa ja toskitsi koko minä. Ino äätihto kohta mä nämä ja siitä välän se on mispo kun tohta kun siho ja kun nekin mintäkin ne näs kun mihtsä kun iski tohta kohta tuski minua vähän ja muuta meni vihtsä sen teko että tuski minua sinnekin tämäkin aatsikani häviä käypä mihätsä muuta ja nähdä niihinkin pätua piehtäkpä mihin jo kauja no kispidän tavaa kispo kun tää tuski itse älä aga tuski jok ja niissä inohtiin ne näs kun mätsä ja kun joo paramediksi joka meillä kiitoa ja kentiin ne community suomaa ja kääkää tiipuatti kauik. Iko niitä, inohti ka kuitsimme kohdalla. Kistää noin mua. Mä kohdalla kohdalla these paramedics. Ja näin kun mä tänne, että nohtsi kispätä, kun minä tähtyä ispätä.
4: You're listening to the Country Gold Mine, and I'm Dylan Stone. All right, here comes John Morgan with his track Kid Myself, a song about convincing yourself everything is fine, right up until reality taps you on the shoulder like an angry bill collector in a cowboy hat. Now, live studio chaos? No, Pongo, you can't bury the truth in the backyard. That's not therapy. I know, the song is relatable, but if Denial had a soundtrack, this would be your soundtrack. Yeah. Here's John Morgan. This is called Kid Myself, Country Gold Mine.

Tan saa tau ja, iku tau mitas tiku ma John, niso saa. Iku tau a, Jesus ohi, igi tata isinua. Au iaga na tapuih tahke, iku mina tapuih tautse. Taps kuts piagon, noh tau ja, i tapuih tauat, moinia. Igo mi nau iak wapnce, taps kuts piagon, noh tau ja i wapmat. Anhigagi piit sahuit. Igi piit ohti an taps kuts piagon, utaski wastio. Igo nau iak tap ntsautsi, kom na tapuih tautsi. Na mui tap mohtio, on tipska. Igo mi nagi spenau iak, pihtahkin biikskuun. Igo iga ntohtahki. Iga i tuutahk tahan sanma kaituian. Na muia nga giuia suaa taunia. Tsigi maa muio teus pii tohti anas skioma tauia suaatamaan. Maaga tapas pihtaan. Iksu higi tiui sai sinu ouhe tahto makai. I tuom hiktai in tohtaagut. Iksi tuom hae o maa kaitu itanma. Kispena ojak nyt sahaatsi. Na muita muhti tan aujak on tipskaa. Iko minä muujuja auja uja suataat. Maaga maana paspiun imiaat. Taps kutsun maana kaakkiip maatsuun. Jesu tamagit. Sui tamani kuan mai muutam. Kutta kihku muutemas negaati kuksiituit. Iko minu piikskuu nohe kaitui tapskuut. Ka pihta miikohun piikskuu nagitui. Na muu inie pihtau ikmaa kouyana kaki piitsahut kaitui. Kahki jogi koi tapskuut muu juu ja maaga kahki jouanhi kispen. Omaga taa puhtaua taaskuutsi koi taa puhtaua tuhtau ja mantua kaki piitsahut. Imiaa sikit kui yksi suomataai. Tätä poagi mihti kua tap nitsa hoht. Aso nii kooma. Mihti tooma ei siinu aimani etu apahta. Mietto nii kua. Ai siinu mani suouja. Tau itsikaa poustaa, kun tau itsikut. Tsikii maa aiman kaa pieko. Maa kauja kaa uitsihis, mui koiku kaiman. E koiku se kaituit. Na magi koiuja, poa tauhtau. Yks maaga, Jesus, kauisa uimik.

Well, tan sa tawid yn dod i mag Abel Charleston sydd ei gael swn i gofyn sy'n ebu a ti'n mwyn gael fi'n dod am i gael notio i ac ni o gys i gael i gofyn nis dan y byg o sebi ac ym mynd i gael a ac a ddig i bys i mi gofyn swm a ac a i nani ti bach i gan sy'n mi as gael byg o seb dy bach i gan ma dyn sa i ac nwy'n dod i gael nota o mwta i ac a ma mis i abs gwaeg o ma ac bi o abs gwaeg mystig o at Da, ja, gyn y hastan, mae nhw'n gael eich ati mwyn sy'n gael eich diog ag i bi ati mwstag o gael ma'n gyhti a ja, gyga i gyga chyt nag go hae ag Elder Rod Thomas o sgwad sa di gael gwych chi ag ma gael ag wta ati mwyn bi ag yn sag i da bi o'n a ja, gyn y nad chog i gael ma'n sgwch a sŵl dago hae ag i gyd na hi chyg ma'n o gael ag da sgwch ni dda chog i ddod Environment Canada ma'n ag sgiw i gyd Environment Canada a ja, og skiwi higi win mana ga tot man dan shoma ga wi sigi siga ka kiswin chi pi ta tot tam ta gim won dag nan to ita ta gim spon da ga po ta dot luk ta ta ga kisn like maybe a tornado warning heavy winds si sigi go ma blizzard warning na to gi go ma na ya ka skiwi higi wa ya ko tit gi man ba ga min nas pa chat ma ma ta Mä on lohta, mutta siksi se noa on aika suojattu tuismi, kippa, mä kuitenkin hoitaa, kun te johtuu yhtään kuin nämä. And they do have, mean, a weather station, se on päppäkittä, the temperature to the kitchen, että kuitenkin noita ei muista ole, ah, voi kuitenkin johtaa nämä kuin nämä. Ja no, se olisi katsoa, ja mä mähtää, mutta siksi, mä mähtää, kyllä, mutta siksi, kun se vaikka on radio, että muista, kun ehkä jähti, niin hyvä onko kohta ei toikin nähi itsekään en mä näkin tämän somakaavia tiisikin itsekään tekää puhuta oikein muuta pokaaviakaakin mitä koistaa joka nämä that gifti tuita skilihtä muin nämä että nähi tavoista tämän sekaavia tiisikin itsekään tekää tämän sekaavissa takaa tämän sekaavissa siikua kahpua niin on se joka minä ja kun tämä skotsa suomiin vauhti omiin tuomiin tämä skotsa suomaan ja ja suu joka nämä enää tokaatsi muinsa. Mä kumakin työn taas, kun muun tuomaan ja ehkä nuhtsuomaan kiksi puhtsaa, ja mihin mä enkä jähti muhtsuomaan, että muinsa. Joku se kapin tohtava, no, ja Elder Rod Thomas, o tiuhtsuopäätä, kun se on from Southern Saskatchewan, ja kuttaka omiin, että muinsa, ja kupia, että musta, että no, a nuhtsuomaan the 21st, I think, a nuhtsuomaan kuttaa, kun se kapin hamutti Creighton, kauin ja näs kumitsik the firefighters on taas tuo higi joku tieto kun sitä higi että tuskin tsiku jo takani pihku joku tiivistä koiska ja kiimää kun he kokis skotti joku jäämme kun sinne kiitoa ja kun tiittu mitä ne päivä mihin siitä mihin joku tiedä mikä ki en pihku joku tiedä kitsi näin skotti tiedä mitä ne mihin siitä päivä maska hengenä hajaa tiedä ne biis pakaa mihin siitä hajaa kistiikin hajaa maska hengenä mä kun Creighton on kohta there

0: mudé, como chimo si estaba.
1: Está bueno, güey. Pues, yo voy a matar susta, no
0: Usaatko minä mane kaikki itto itse kaikki kaikki
1: Ja kun epä spelatti, kun hän otti Rocky Falls. Ja kun ne pitsikin alkoi, että kun pitsikin kaikki alkoi, piopis kuraapi. Ja kun ei saa saa piikä, mutta kun ei saa saa piikä, mutta kun ei saa piikä, mutta kun ei saa spelatti mun itää, että kun ei saa saa piikä. Kun ei saa saa piikä, Suomi, vaan siitä tiemään.
0: Ja kun se on niin,
1: Ja kun se on niin,
0: Well, Roderick, what's your question about the man? Tämä ei ehkä ole strassinaa, vaan se muinkin. Tomina.
1: Tämä voi.

0: Friday, only on NBC Radio.
1: Insights at 4:40 p.m. for Hampton Inn and Suites by Hilton, Saskatoon Airport. For the best price guarantee, call 306-933-1010.
2: Tähtoni pin mäne mäga. Kiva pähtinen mäntään sittenkin tutsikin mäga johuiskuttiiva. Sitä sihtäkä naapuut, että näitä tätiikin kiikinnava, kitihtäävinnava. Mä kussuoma kiitä, kiivitsihivan. Ikä kun tuosta pähpästiik. Mä mtun itse tuohon kiikoja. Vaskaa vittakaa viikin innemmäk, vaskaa heikän takaa, että se mättiin vaskaa. Kaikki isihtää niin ikä kun tuohon pussakaakin. Ja skutskakia ja kiski siinä puukiskatta heikän nähvot tihvana. Joka minä ja kaikki näkä tiitihtiin minä ikutta huolta vittämihin ikä nännä toki kautta päämästiik. Teki kähtsä tihkähtiik. Joka minä kaikki ja kiski siinä maskossia. Joka minä oma kiisi nuolta vittämihin vipuun, niin vauvistiin mustaskaan, mikä käytä näkättä. Joka siis piuma kaikki saapa tsehtäin kottavaan uskotti, joko iskä sitä vihinkin. Kun iskä siinä kähtäkin kottavaan. Iittu itse kommenttu nämä nämmistä siitä, että sitten nouttuu ottaa muin omit takaa, että se vastii. Mä käännän muilta kiitää näkäkiäkin pihti niin aina kiispinnavat sen jakamisen jälkeen. Hän tiimminen kiävät saa, että se muin kaikki missä kiinnää vau. Mä mähtää apat siis sekä niin uutii siipäihin kiiko. saskpublicsafety.ca
3: Once a year, it all happens at the Taj, where the fiddles play, food is shared, and the energy of Métis culture fills the air. Back to Bataj Days brings people together in celebration. Join Métis Nation Saskatchewan for the largest outdoor Indigenous festival in Canada, July 16th to the 19th. For details, visit backtobataj.ca.
4: The thing that pairs well with nice weather, Venice hosts 2-for-1 pizza on 2nd Avenue West in PA. For all this month, buy 2-for-1 large or extra large pieces, and for only $7.99 more, get a pound of delicious wings. Great taste and more than just pizza, ribs, burgers, pasta. Find Venice Host Pizza on Facebook or find Venice Host Pizza online at venicehost.ca. Give them a call when the hunger hits, 306-922-2222. Open late until 2 a.m. Saturday to Thursday, or 3 a.m. Friday.
5: You're listening to the Country Gold Mine, and I'm Dylan Stone. Well, if you like it like that, then you're already on the wavelength of Dasha. She didn't roll in polished, more like a backyard breakout built on hustle and hooks that stick faster than gum on a boot heel. One minute she's grinding the modern music circuit, next she's got fans running up streams like it's a stampede. Behind the scenes, clean, clever production, and a vocal that knows exactly when to wink at you and when to walk away. And live, let's just say the crowd doesn't like it like that. They love it like that. Here's Dasha. This is called Like It Like That, Country Gold Mine.

0: Yorkton and NBC Radio 92.9.
1: Tähtö niipin mä ne määkä. Kiva pähtinen mä en tämän sittenkin tutsikki määkä johuiskut tiiva. Sitä sihtäkä naapuut, että näätävä tiiki kiikinnava, kitihtäävinnava. Mä kussuoma kiitä, kaikki viitsihivan. Ikään kuin tavoitte pähpästiik. Mä en tuon itse tuohon kiikoja. Vaskaa vittahkaa viikin innemä, kun vaskaa heikin tahkaa, että se mä tiiä vaskaa. Kaikki isihtää niin ikään kuin tavoittakin pussakaakin. Äskutska kia ja kisk siinä puu kiskatta heikä nähua tihvana. Joka minä ja kaikki nääkä tiitihtiin minä ikut tahvoilla vittami hiikä nää tohki kautta päämästiik. Teki kähtsi tihkähtiik. Joka minä kaikki ja kiski siinä maskossia. Joka minä oma kiis nuota vittami hii vipuun niin vauvisti mustaska mik käytä näkättä. Joka siis piuma kaikki saapa tihtäin kottavaan uskottiin koiskasta vihikin. Koiskasi kähättäkin kottavaan. Itu itse kommentoi nämä nämmiksi, että se noutuu tämän muun omit takamaan, että se vastii. Mä käännän muita kiitään ne kaikki pitkin, niin aina kiispinnä vaan se jakamisiakin. Hän tiimminen kiepä saa, että se muun kaikki miskin avau. Mä taapa tsehtsäkäni uutisiin päihin kiiko. SaskPublicSafety.ca
2: Carl Swenson and Caitlin Harvey are Indigenous lawyers working with survivors in the Percival Indian Boarding Home Settlement. If you moved away from home to stay at a boarding home and go to school, you may qualify for over $200,000. You do not need to find witnesses or go to court. Canada pays for any lawyer you hire to help with the second part of your claim, but we will help with both parts at no cost to you. For more info, call 306-477-1004. Again, that's 306-477-1004.
3: You're listening to the Country Gold Mine. I'm Dylan Stone. Okay, right now, Priscilla Block flips the script on Bad Guy. Yep, that's right, Pongo, the moody little eyebrow-raising anthem from Billie Eilish. And she gave it a full country glow-up, just like it moved to Nashville and started saying y'all unironically. No, Pongo, she did not say you could produce the remix. Fine, but if you chew the studio headphones again, you're paying the rent. Here's Priscilla Block. This is called Bad Guy. Country Gold Mine. Sometimes.